0: Pentraeth. Bryn Pendol. Euron.
1: Ti'n gweld Euron?
0: Euron.
1: Penigent.
0: Calch Fynydd.
1: Ynys Mentgawr. Lleddyn iawn.
0: Brynau.
1: Dewr. Dref Wigan.
0: Eidyn.
1: Afon Nydd.
0: Ystrad Clud.
1: Elmet.
0: Rheged.
1: Manaw.
0: Y Tain.
1: Y Tîs.
0: Derwent.
1: Darwen.
0: Llyn Rantyn.
1: Rheged.